0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Ovde Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.